0: Чипельдук. Старе, добре, інтернет, радіостанція.
1: Добре, добре, добре, добре, добре, добре.